Yes, igitondo cyiza cyane. Reka ngusuze kandi ngwikaze, nizere ko umeze neza, nizere ko uramahoro. Saa 12 n'iminota 17, Radio Disco je tega amatwi ivuga ku 33 FM, yaba 87 n'ibice 6, 99 n'ibice 0, ndetse na 93 n'ibice 6. Tumushimiye cyane Asman Twahirwa, amaze kutugezaho amakuru aramutse muri kino gitondo. Natwe turaje kugira ngo tuganire ku yandi aramutse, ariko byumwihariko mu mikino, ariko nanone tukareba cyane cyane ku byaranze wikendi kuri umunsi wo ku wa mbere, itariki ya 18 kwezi kwa gatanu, umwaka wa 2026. Njye gusuza kandi ngwikaze, nitwa Iriba Ryinyonza. Nizera ko mwese mumeze neza cyane, mwese muri amahoro. Tubanze kwakira telefone zanyu, twumve ko mwaramutse, twinjiye muri gahunda zacu zose z'uyu munsi.